0: fază.
1: Radio, radio, al palo. Cosquín Rock Radio, radio al palo,
2: Chiquito.